0: na aye bibia wo honom enti executive secretary edema edward yero kofi asare etre se oman gana mre asopa si education sector no yetumi ya reform kese pa ewom titu ede efa bc die no hon ebi se no so kan bi ena mprempi no yekọ a obeti o examination on practices enkola na kope enkola no sebio ya chereche woni ade o chere se yehwe ne yekọ so sesi akukura mponu a eno nam so ema teacher fodo do wono yetumi achechi wono a ochere se ha dwene ye pa enti mnaso se yetumi ehwe na ye wuma suya no ye yensa chere ye wumu ebetumi aboa na nkola no etro papers makumaku eye enanya enu betumi aboa pa ma enso ye no wo kwa betumi etwa na wo twa ni ye sense ye de 10 subjects ne fuo no makumaku enum ebeko akwakọ chiro
1: ya ntu akasie ne so ne yeto so dia ne mboshi nkopie mu ewa blekuma ne ho ene ne yare hosem bi esi wo ho amanipa miensa ahwere wo mu nkwa na nipa miensa ahwere wo mu nkwa yi senior high school leader me che senior obi awe ababa awe bi awe bi senior high school oka wo mu ahwere wo ahwere wo mu enkwa ne bi e friend say Florence na akwele kese wahwere ne nkwa ewo mahia ablekuma ayenu ewo enkran pumpuni mantem ha no bebusa se ba ne sen na nipa miensen ehwere wo mu nkwa edibo mu na ne empenifo ko pie mu wo ho na kire se nipa miensen wo mu ni na ewu ede dan ba ku ma kire se eno na babe ya sem bia ye hu na ye ko hwe mu ni ehu se generator che se dumso abeyi na che se dum kane a wo ho e na che se omo so generator no mo so generator no ne ne veranda no e na ho anom di generator ni sie na nipa wat wasatu e che se dan mu ama che se no nam so e na ama che se wo mu etimi ahwere wo mu enkwen na ya no mu dem no eyi owura Jonas ofosu yebo a ono eye carpenter ono edan ena na nipa miensa yi edem omo omo ka ho emom ye miensa a chese ono e chese aye ara ho sem papa pa na enhwehwemu ababetodwa se ne e owura ofosu yebo a ede generator no esi ni corridor na chese wasa aloki e ho eno ni generator no esi ye ne no nenam so e ma sa to renchemi etimi esi ye bra ye dum kanea no ena chese hwuni ntin wo so ni generator no so eno ni si corridor no wasa aloki corridor no enu ntia nam so e ma chese e ma to renchemi etimi esi na wo be kan se nipa miensa wo ma wi e wo me busume de to so nsia no ena etimi ko hu wo mo e wo edan mu ha na chese e koy na chese wo mo ayedenden di a chese ayare ho sem papa pa na no ena ye busebusa se ba ne sei e ba ne sei ena benis ofosu a ono eye Jonas ofosu ye bo a onua ba eni sentwerefo ehwetwe nkomo ena wo kire se e wonwa pa fise ne nyuan wonye sadie bi sei dade bi obeso generator no disi abontin de bi obeso generator no disi abontin nanso ene omunim de ba ya e ma ne koso generator na e ma ne ko si corridor wo sa loke no enu nti no akoye ohunhun se e ba ne sen de bi ani pe wo kye se wo ye careful ama kye se oso di generator wo de si abontin boko ne ne ba ne sen ene ne wo de ade ani wura dem ne yakofa sa to renchemi e de abane ne ama sama divisional police command no e de abetu dwa se ne hwehwe mu e koso papa pa na ma hu se ne kwa e fa so e ba ya e sa are hu se mi ana sa to renchemi etimi esi ye ewo mahia ablekuma eno ewo enkrai empumpuni mantemi ebusia yenkonko didwa ye bora emko ventures uti emko ventures diana ni seti ase na mpapa fie eho ni ye re wo peka to wo peka haya emko ventures eho na wose odi wani ekoko chirim mo ya sorry mu ye suku na mo kwa baby na mo peka ye dembe kwa mo pe bas ye dembe kwa emko ventures na wewose mudi mweni kwa chim na mko hain bas papa ye dembe kwa edema basu mje besa mama driver de na peso edena mao mese omu drivers no mu ye professional papa pa enu ntino emre wa kwa insu na obedi sina bi obeti mido wako edewa basu mje mu ya nkura nkura na wawo peka ni biya haya emko sebra obeti miya behind bina ni odi ya yo rounds na ene friday ebusi ya penny ya chese wono na uti ye jema uye ye wunti mi enko jina kwa hong kongo peka di behiani so bako wako peka kai hak bako wako hain kai ibi ewo emko ventures na ne chese odi ya yo rounds na chese wana ukomu etimi ajo wana suna upe biyato aseni oboto msidi ya biyami me PM Mco Ventures a car upe biano ubenye bi ato ewo hope echi akwa ya Vertical Plaza opposite Taco Bell Tema Community 6 ya ho ena Mco Ventures ya wo ubeti miso afreye ewo 0246 528380

0: Plan BFM 104.5.
1: Yendachint.
2: Plan BFM yo.
3: Yo.
4: And Kosuo sem ye be prem Kosuo e dia mo mankana.

Enti out of 365 days, no, yeah, come 127 days. Enti problem no ka say aka 238 days. 238 days. Na afisu ya bunikom. Na fufro ba no ya yana wa wa tu. Na bibi bia ere peye. Enti se ne de bia me ka no no. Ye si afi mu wo de botai bia si wani so. Se wo no e ya de afi mu ba be si dan. Ebusia mere ne ko wate. Keka wo. Keka wo na de bia na meto ahyada ana wo tena na meye no. Ode sa na chese bere ne kwa na ekọ obeti wani ne ye ni na mbe bia chese 2030 kra wo oye ho hwe anye ye ebusua bomode ne kekan ho na bibibia enwe pe ye mfa ma wo e se de wa abrabọ na ye no se ne wa kekan ho na wo ye wo tena ene sa no a wa hwe ya da ti bia be ha dwene enti bomode ne kekan ho na enkunimdie enya odia